0: ți-e teamă că bat în câmpii?
1: La tot timpul. Mi-e teamă că bat în câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: sănătate la tot neamul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Acolo comete în cer, traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: îi pleacă toamna.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Următorii pași în aderarea țării la UE. Discutați de Maia Sandu și Marta Kos. Președinta Maia Sandu a avut joi la Chișinău o întrevedere cu Marta Kos, comisara europeană pentru extindere, aflată în Republica Moldova cu ocazia conferinței de investiții Moldova-Uniunea Europeană. Potrivit președinției, discuțiile au vizat reformele implementate de autoritățile de la Chișinău, aliniere legislației naționale la acquisul comunitar și etapele următoare ale procesului de aderare la Uniunea Europeană. Șefa statului a reconfirmat angajamentul autorităților de a continua reformele asumate, inclusiv cele considerate dificile, precum reforma justiției și reforma administrației publice locale. Zelenski, scrisoare către Putin, propune o întâlnire și cere încheierea războiului. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a publicat o scrisoare deschisă adresată liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, în care îl îndeamnă să oprească războiul și să accepte negocieri directe pentru încheierea conflictului. În mesajul său, liderul ucrainean afirmă că cei peste 26 de ani de guvernare ai lui Putin au schimbat complet relațiile dintre Ucraina și Rusia, transformând cooperarea economică și dialogul dintre cele două state într-un conflict militar sângeros. Zelenski susține că războiul este o alegere personală a președintelui rus și afirmă că istoria îl va reține astfel. Totodată acesta consideră că tot mai mulți cetățeni ruși sunt nemulțumiți de consecințele conflictului, invocând creșterea prețurilor, lipsurile economice, perspectiva unei noi imobilizări și lipsa unei perspective clare de încheiere a războiului. Legumicultorii din Republica Moldova vor beneficia de sprijin din partea FAO și Elveției. Legumicultorii din Republica Moldova vor beneficia de suport practic pentru a-și îmbunătăți capacitățile de producere, calitatea produselor și competitivitatea, aplicând practici agricole durabile și reziliente la schimbările climatice. În acest sens, Organizația pentru Alimentație și Agricultura Națiunilor Unite FAO a lansat la Hâncești programul școlilor de câmp pentru fermieri, axat pe producerea durabilă și rezilientă a legumelor. Activitatea este implementată de FAO în cadrul proiectului Consolidarea Competitivității și Rezilienței la Riscurile Climatice ale Micilor Fermieri din Republica Moldova, cofinanțat de Elveția prin programul Piețe Inclusive și Reziliente. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
3: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
5: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Următorii pași în aderarea țării la UE. Discutați de Maia Sandu și Marta Kos. Președinta Maia Sandu a avut joi la Chișinău o întrevedere cu Marta Kos, comisara europeană pentru extindere, aflată în Republica Moldova cu ocazia conferinței de investiții Moldova-Uniunea Europeană. Potrivit președinției, discuțiile au vizat reformele implementate de autoritățile de la Chișinău, aliniere legislației naționale la acquisul comunitar și etapele următoare ale procesului de aderare la Uniunea Europeană. Șefa statului a reconfirmat angajamentul autorităților de a continua reformele asumate, inclusiv cele considerate dificile, precum reforma justiției și reforma administrației publice locale. Zelenski, scrisoare către Putin. Propune o întâlnire și cere încheiere războiului. Președintele Ucrainei Vladimir Zelenski a publicat o scrisoare deschisă adresată liderului de la Kremlin Vladimir Putin, în care îl îndeamnă să oprească războiul și să accepte negocieri directe pentru încheierea conflictului. În mesajul său, liderul ucrainean afirmă că cei peste 26 de ani de guvernare ai lui Putin au schimbat complet relațiile dintre Ucraina și Rusia, transformând cooperarea economică și dialogul dintre cele două state într-un conflict militar sângeros. Zelenski susține că războiul este o alegere personală a președintelui rus și afirmă că istoria îl va reține astfel. Totodată acesta consideră că tot mai mulți cetățeni ruși sunt nemulțumiți de consecințele conflictului, invocând creșterea prețurilor, lipsurile economice, perspectiva unei noi imobilizări și lipsa unei perspective clare de încheiere a războiului. Legumicultorii din Republica Moldova vor beneficia de sprijin din partea FAO și Elveției. Legumicultorii din Republica Moldova vor beneficia de suport practic pentru a-și îmbunătăți capacitățile de producere, calitatea produselor și competitivitatea, aplicând practici agricole durabile și reziliente la schimbările climatice. În acest sens, Organizația pentru Alimentație și Agricultura Națiunilor Unite FAO a lansat la Hâncești programul școlilor de câmp pentru fermieri, axat pe producerea durabilă și rezilientă a legumelor. Activitatea este implementată de FAO în cadrul proiectului Consolidarea Competitivității și Rezilienței la Riscurile Climatice ale Micilor Fermieri din Republica Moldova, cofinanțat de Elveția prin programul Piețe Inclusive și Reziliente. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Direcția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
3: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

o seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Următorii pași în aderarea țării la UE. Discutați de Maia Sandu și Marta Kos. Președinta Maia Sandu a avut joi la Chișinău o întrevedere cu Marta Kos, comisara europeană pentru extindere, aflată în Republica Moldova cu ocazia conferinței de investiții Moldova-Uniunea Europeană. Potrivit președinției, discuțiile au vizat reformele implementate de autoritățile de la Chișinău, alinierea legislației naționale la acquisul comunitar și etapele următoare ale procesului de aderare la Uniunea Europeană. Șefa statului a reconfirmat angajamentul autorităților de a continua reformele asumate, inclusiv cele considerate dificile, precum reforma justiției și reforma administrației publice locale. Zelenski, scrisoare către Putin, propune o întâlnire și cere încheierea războiului. Președintele Ucrainei Vladimir Zelenski a publicat o scrisoare deschisă adresată liderului de la Kremlin Vladimir Putin, în care îl îndeamnă să oprească războiul și să accepte negocieri directe pentru încheierea conflictului. În mesajul său, liderul ucrainean afirmă că cei peste 26 de ani de guvernare ai lui Putin au schimbat complet relațiile dintre Ucraina și Rusia, transformând cooperarea economică și dialogul dintre cele două state într-un conflict militar sângeros. Zelenski susține că războiul este o alegere personală a președintelui rus și afirmă că istoria îl va reține astfel. Totodată acesta consideră că tot mai mulți cetățeni ruși sunt nemulțumiți de consecințele conflictului, invocând creșterea prețurilor, lipsurile economice, perspectiva unei noi imobilizări și lipsa unei perspective clare de încheiere a războiului. Legumicultorii din Republica Moldova vor beneficia de sprijin din partea FAO și Elveției. Legumicultorii din Republica Moldova vor beneficia de suport practic pentru a-și îmbunătăți capacitățile de producere, calitatea produselor și competitivitatea, aplicând practici agricole durabile și reziliente la schimbările climatice. În acest sens, Organizația pentru Alimentație și Agricultura Națiunilor Unite FAO a lansat la Hâncești programul școlilor de câmp pentru fermieri, axat pe producerea durabilă și rezilientă a legumelor. Activitatea este implementată de FAO în cadrul proiectului Consolidarea competitivității și rezilienții la riscurile climatice ale micilor fermieri din Republica Moldova, cofinanțat de Elveția prin programul Piețe Inclusive și Reziliente. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Le Corso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag.

0: Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate.
2: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Următorii pași în aderarea țării la UE. Discutați de Maia Sandu și Marta Kos. Președinta Maia Sandu a avut joi la Chișinău o întrevedere cu Marta Kos, comisara europeană pentru extindere, aflată în Republica Moldova cu ocazia conferinței de investiții Moldova-Uniunea Europeană. Potrivit președinției, discuțiile au vizat reformele implementate de autoritățile de la Chișinău, aliniere legislației naționale la acquisul comunitar și etapele următoare ale procesului de aderare la Uniunea Europeană. Șefa statului a reconfirmat angajamentul autorităților de a continua reformele asumate, inclusiv cele considerate dificile, precum reforma justiției și reforma administrației publice locale. Zelenski, scrisoare către Putin. Propune o întâlnire și cere încheierea războiului. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a publicat o scrisoare deschisă adresată liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, în care îl îndeamnă să oprească războiul și să accepte negocieri directe pentru încheierea conflictului. În mesajul său, liderul ucrainean afirmă că cei peste 26 de ani de guvernare ai lui Putin au schimbat complet relațiile dintre Ucraina și Rusia, transformând cooperarea economică și dialogul dintre cele două state într-un conflict militar sângeros. Zelenski susține că războiul este o alegere personală a președintelui rus și afirmă că istoria îl va reține astfel. Totodată acesta consideră că tot mai mulți cetățeni ruși sunt nemulțumiți de consecințele conflictului, invocând creșterea prețurilor, lipsurile economice, perspectiva unei noi imobilizări și lipsa unei perspective clare de încheiere a războiului. Legumicultorii din Republica Moldova vor beneficia de sprijin din partea FAO și Elveției. Legumicultorii din Republica Moldova vor beneficia de suport practic pentru a-și îmbunătăți capacitățile de producere, calitatea produselor și competitivitatea, aplicând practici agricole durabile și reziliente la schimbările climatice. În acest sens, Organizația pentru Alimentație și Agricultura Națiunilor Unite FAO a lansat la Hâncești programul școlilor de câmp pentru fermieri, axat pe producerea durabilă și rezilientă a legumelor. Activitatea este implementată de FAO în cadrul proiectului Consolidarea Competitivității și Rezilienții la Riscurile Climatice ale Micilor Fermieri din Republica Moldova, cofinanțat de Elveția prin programul Piețe Inclusive și Reziliente. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar, aici, acasă, în Moldova.

0: Bogheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă.

0: Dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Următorii pași în aderarea țării la UE. Discutați de Maia Sandu și Marta Kos. Președinta Maia Sandu a avut joi la Chișinău o întrevedere cu Marta Kos, comisara europeană pentru extindere, aflată în Republica Moldova cu ocazia conferinței de investiții Moldova-Uniunea Europeană. Potrivit președinției, discuțiile au vizat reformele implementate de autoritățile de la Chișinău, alinierea legislației naționale la acquisul comunitar și etapele următoare ale procesului de aderare la Uniunea Europeană. Șefa statului a reconfirmat angajamentul autorităților de a continua reformele asumate, inclusiv cele considerate dificile, precum reforma justiției și reforma administrației publice locale. Zelenski, scrisoare către Putin, propune o întâlnire și cere încheierea războiului. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a publicat o scrisoare deschisă adresată liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, în care îl îndeamnă să oprească războiul și să accepte negocieri directe pentru încheierea conflictului. În mesajul său, liderul ucrainean afirmă că cei peste 26 de ani de guvernare ai lui Putin au schimbat complet relațiile dintre Ucraina și Rusia, transformând cooperarea economică și dialogul dintre cele două state într-un conflict militar sângeros. Zelenski susține că războiul este o alegere personală a președintelui rus și afirmă că istoria îl va reține astfel. Totodată acesta consideră că tot mai mulți cetățeni ruși sunt nemulțumiți de consecințele conflictului, invocând creșterea prețurilor, lipsurile economice, perspectiva unei noi imobilizări și lipsa unei perspective clare de încheiere a războiului. Legumicultorii din Republica Moldova vor beneficia de sprijin din partea FAO și Elveției. Legumicultorii din Republica Moldova vor beneficia de suport practic pentru a-și îmbunătăți capacitățile de producere, calitatea produselor și competitivitatea, aplicând practici agricole durabile și reziliente la schimbările climatice. În acest sens, Organizația pentru Alimentație și Agricultura Națiunilor Unite FAO a lansat la Hâncești programul școlilor de câmp pentru fermieri, axat pe producerea durabilă și rezilientă a legumelor. Activitatea este implementată de FAO în cadrul proiectului Consolidarea Competitivității și Rezilienții la Riscurile Climatice ale Micilor Fermieri din Republica Moldova, cofinanțat de Elveția prin programul Piețe Inclusive și Reziliente. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

Bună ziua, dragi ascultători ai Radio Dar. Astăzi este vineri și vă spunem cu mare drag bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Amiaza cu noi. Am ajuns la finalul unei noi săptămâni, iar indiferent dacă sunteți la serviciu, acasă, în mașină sau oriunde ne ascultați, noi suntem aici să vă aducem dispoziție bună, muzică frumoasă și energie pozitivă pentru această după-amiază. Vineri are mereu un farmec aparte. Ne apropiem de weekend, de odihnă, de cei dragi, dar și de momentele frumoase pe care le așteptăm după o săptămână plină și productivă, bineînțeles. Ca de fiecare dată, noi, cei de la Radio Dai, vă invităm să fiți aparte, să fiți parte din emisiunea noastră, să ne transmiteți felicitări, dedicații, mesaje speciale sau chiar melodia voastră preferată, de ce nu. Iar noi le vom aduce, de fapt, aici cu drag în direct pentru cei dragi sufletului dumneavoastră. Așadar, rămâneți alături de noi pentru că începe Amiaza cu noi, cu muzică bună, emoții frumoase, dar și o atmosferă pe care o iubim împreună doar la Radio Dar. Eu sunt Viorelea, gazda emisiunii, și vă aștept cu mare, mare drag la același număr de telefon: 078-700-129. Iar acum, pentru sărbătoriții zile de astăzi, 5 mai, să dăm aplauze, 5 iunie, doamne. Așa, vreau în mai, nu știu, cu timpul de afară, cred că o să ne simțim ca mai. Dar nu, 5 iunie 2026, astăzi spunem la mulți ani tuturor sărbătorițelor și, bineînțeles, cu această ocazie aducem și frumoasa melodie de 3 sud-est de ziua ta. La mulți ani, dragilor, să aveți parte de o zi frumoasă, cu mult, mult soare în suflet!

0: Am revenit și avem un apel telefonic. Alo, bună ziua!
1: Alo!
0: Bună ziua!
1: Alo, bună ziua! Eu sunt Vitinic Valentina. Eu ieri v-am sunat. Ieri a fost ziua mea de naștere. Și în locul lui tata, azi doriți ca să mai puneți o melodie. Fata mamei, fata tate. Din intermediul lui Gheorghe Sopa.
0: Așa. Cu mare drag vom asculta.
1: Da. Mulțumesc.
0: Cu mare drag, o zi frumoasă vă dorim și noi. Numai bine, la revedere. Sănătate. Continuăm, mergem mai departe. Așa. Deci avem și un mesaj. Bună ziua, Radu, dar și îndeoseb Viorelea. Astăzi, nora mea, Ina Gurdiș, împlinește frumoasa vârstă de 37 de ani. Vreau să o felicit, draga mea, necătând că soarta ne-a depărtat în diferite culturi ale lumii, eu mereu mă gândesc la voi și vreau ca ziua de astăzi să-ți aducă numai bucurii. Să fii sănătoasă, anul care vine să fii din nou sănătoasă și plină de viață împreună cu copilașii și soțul tău, Ivan, feciorul meu, unicorn și scump, fiți binecuvântați de bunul Dumnezeu, cu multă sănătate și multă fericire. Și vreau cântecul Am onorătare bună, îmi pare că cântă Nicolae Paleț. Vă doresc o zi bună. Cu mare drag va veni această melodie frumoasă, doar că pe viitor vă rog din suflet să verificați mesajele, trimiteți cu greșeli. Așa, deci nu vă grăbiți, mai minuțios verificați mesajul și atunci cu mare drag îl dăm citire aici ca să nu fie cu greșeli. Pentru că eu nu știu ce vreți să scriți gândul, da? Așa, continuăm, mergem mai departe. Noi spunem la mulți ani pentru nora dumneavoastră, pentru doamna Ina. Sănătate, la mulți ani, o zi frumoasă și ani binecuvântați. Așa, hai să pregătim melodiile frumoase. Vor veni... Așa, de Nicolae Paleț, am înțeles... Noi avem o noră bună și pregătim și melodia Fata Tati. Rămâneți aproape și audiție plăcută!

0: Am revenit 12:27 de minute și da, mai avem mesaje frumoase, dar avem și un apel telefonic. Hai să salutăm. Bună ziua, Radu Dar vă salută. Sunteți în emisie directă.
1: Bună ziua, doamna Viorelia.
0: Bună, bună.
1: Nu vă încurc Radu, că s-o leacă mai departe Radu, nu vă încurc.
0: Nu se aude, totul bine.
1: Mă numesc Vasile Elizaveta Bălț. Vreau pentru fratele meu, Simeon, azi e ziua de naștere, 65, o vârstă frumoasă. Și se doresc multă, multă sănătate, fericire, noroc în viață. Sughiți bun și la copii, la tot care sunt după graniță. Și sănătate și multe, multe, spor la muncă și multe, multe, multe fericire. Și azi îi cam lucrează, e ziua din astea, dacă am lucrează, doresc spor la muncă. Și un cântec de ziua ta, care? Așa. Dar poate și de-al doamna Viorele, de ziua ta?
0: Cum are drag, va veni această melodie.
1: Ați primiat că, da?
0: Sigur.
1: Sănătate și toate cele bune. Și dumneavoastră și la echipa dumneavoastră, sănătate, multe, multe și spor la muncă.
0: Mulțumim frumos, așa să fie. Neapărat ascultăm, domn Vasile. O zi frumoasă, la
1: revedere.
0: Dumneavoastră. La revedere.
1: La revedere. Mulțumim frumos.
0: Continuăm, mergem mai departe, mai avem un alt mesaj. Bună ziua, doamna Viorelea! Astăzi face 55 de ani, îi spunem la mulți ani, multă sănătate, că este mai bună decât toate, fericire și tot ce își dorește. Este vorba despre Ana din Botoșani, care îi spunem și noi cu drag la mulți, mulți ani. Mulțumesc frumos și am dorit melodia de ziua ta, Viorelea! Cu mare drag, la mulți ani, doamna Ana, să aveți parte de o zi frumoasă, superbă, să aveți parte de sănătate, bucurii alese și împlinire sufletească, iar anii pe care vi-o oferă Dumnezeu să fie binecuvântați. Acest jubileu frumos de 55 de flori să vă aducă multe, multe bucurii. Noi continuăm, avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua, bine ați venit, vă ascultăm cu drag!
2: Da, mă scuzați că mine vorbe și telefoanele este o leacă de mai în spor. N-am pus să răzbat la nevoastră.
0: Noi vă ascultăm acum.
2: Da, doamne! Care poate ziua eu, care poate ziua bărbatul
0: din din păcate noi nu vă auzim.
2: Poftim?
0: Noi foarte rău vă auzim, din păcate. Nu știu, ceva, telefonul dumneavoastră nu prinde rețeaua.
2: Nu știu, eu vă auz.
0: Așa, ne pare rău, dar se întrerupe și nu vă auzim. Mai verificați odată rețeaua sau alegeți un loc mai disponibil pentru anii telefona din nou. 0787 100 129. Iar noi mergem cu melodia de ziua ta, Viorelea, pentru omageații zile de astăzi, pentru toată lumea, aici la Radio Dar.

Am revenit, 12:38 de minute, dragilor, continuăm, tot aici suntem împreună cu dumneavoastră și da, mai avem un alt mesaj. Haideți să dăm citire mesajelor care au venit la redacția noastră, da, în redacția noastră. Hai să vedem despre ce mesaje vorbim. Bună ziua, doamna Viorelea, mă numesc Lilia și aș dori o dedicație muzicală pentru fiul meu care astăzi împlinește o frumoasă vârstă de 16 ani. Aș dori cântecul de Elena Manciu de ziua ta. Cu mare drag, la mulți ani să vă trăiască feciorul și bineînțeles să aibă parte doar de bucurii, sănătate, iar părinții să-l susțină în orice început. La mulți, mulți ani! Continuăm 07 8 700 129. Hai să vedem cine mai ajunge în emisiune directă. Așa. Iar între timp, bineînțeles că pregătim și melodia de doamna Elena Manciu, azi e ziua ta. În scurt timp va veni și publicitatea, dragilor, să știți că vă așteptăm cu mare drag. Cei care încă nu ați reușit, uite că încet încet se trece o oră frumoasă din amiaza cu noi. Iar eu continuu să vă aduc muzică bună, să fiu voce aici la microfon și bineînțeles să dirijez cu mare drag la pupitru ca să vă includ toate melodiile dumneavoastră. Elena Manciu, azi e ziua ta!

0: Am revenit și avem un alt apel telefonic. Hai să vedem cu cine avem legătura. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, scumpa noastră Viorelea!
0: Bună ziua!
1: Mi pare rău, că tare greu răzbat, că la radio nu pot asculta, ascult la telefon, trebuie să scriu, trebuie să sun și ia ca deși. Doresc să-mi puneți cântecul de doi naști, ei ne-am afat și o nepoată. Nu știu de ce nu prinde la radio, nu știu de ce nu prinde.
0: Așa, nu știu, din păcate. La... Unde vă aflați?
1: La Bulboaca, a nenii noi.
0: Prinde bine acolo, din câte am înțeles.

0: această zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
3: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
2: Publicitate la Radio Dar

0: au revenit 13:50 de minute și uite că ne bate la ușă un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Viorelia! Bună ziua, Radio Dar! Vă sună Eugenia Rispin Pălești. Vreau să dau un cântec.
0: Vă ascultăm.
1: Diana Grosu, bărbățelul meu. Diana Grosu, bărbățelul meu. Pentru mine, Viorica Tabacari, pentru genele, pentru toată lumea.

0: Așa.
1: Vă zic de zi bună.
0: O zi frumoasă, vă dorim și noi și numai bine, la revedere.
1: La revedere, o zi bună.
0: O zi frumoasă. Ei, dragilor, aici a fost Sofia, deja 13 și 51 de minute, am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Da, uite, ne mai bate una pe telefonică, așa. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, doamna Viorelea!
0: Bine ați venit!
2: Vă salut, doamna!
0: Vă ascultăm cu drag!
2: Eu pe ultimul metru. Pentru toți fideli, pentru dumneavoastră, pentru ceva dumneavoastră, când cu Mihaiță Batistoba.
0: Așa. Vedem dacă ne mai rămâne timp. Deja suntem pe final de oră.
2: Da, am înțeles. Ne-am trezut noi, amor.
0: Am înțeles. Important că am primit apelul și v-am ascultat mesajul dumneavoastră.
2: O zi bună, weekend frumos.
0: Mulțumim, la fel, să aveți o zi frumoasă. Mulțumesc. Și bineînțeles zile de odihnă minunate. La revedere.
2: La revedere.
0: Pe fundal deja ne cântă Diana Grosu cu melodia Bărbățelul meu. Așa că, dragilor, aici a fost Sofie. Vă mulțumim că ați fost alături de Radio Dar și în această zi minunată de vineri. Vă mulțumim pentru toate mesajele. Astăzi, cu adevărat, au fost foarte multe mesaje și ne bucurăm tare mult că au ajuns în redacția noastră, iar eu cu drag le-am dat citire. Vă dorim să aveți energie frumoasă și, bineînțeles, să aveți un weekend liniștit, plin de momente frumoase, oameni dragi aproape, odihnă și multe motive de bucurie. Eu vă salut, v-am îmbrățișat cu drag, pupici cu sclipici, a voastră Viorelea, pe curând, pa, pa, ne reauzim săptămâna viitoare!

0: Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
1: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Următorii pași în aderarea țării la UE. Discutați de Maia Sandu și Marta Kos. Președinta Maia Sandu a avut joi la Chișinău o întrevedere cu Marta Kos, comisara europeană pentru extindere, aflată în Republica Moldova cu ocazia conferinței de investiții Moldova-Uniunea Europeană. Potrivit președinției, discuțiile au vizat reformele implementate de autoritățile de la Chișinău, aliniere legislației naționale la acquisul comunitar și etapele următoare ale procesului de aderare la Uniunea Europeană. Șefa statului a reconfirmat angajamentul autorităților de a continua reformele asumate, inclusiv cele considerate dificile, precum reforma justiției și reforma administrației publice locale. Zelenski, scrisoare către Putin. Propune o întâlnire și cere încheiere războiului. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a publicat o scrisoare deschisă adresată liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, în care îl îndeamnă să oprească războiul și să accepte negocieri directe pentru încheierea conflictului. În mesajul său, liderul ucrainean afirmă că cei peste 26 de ani de guvernare ai lui Putin au schimbat complet relațiile dintre Ucraina și Rusia, transformând cooperarea economică și dialogul dintre cele două state într-un conflict militar sângeros. Zelenski susține că războiul este o alegere personală a președintelui rus și afirmă că istoria îl va reține astfel. Totodată acesta consideră că tot mai mulți cetățeni ruși sunt nemulțumiți de consecințele conflictului, invocând creșterea prețurilor, lipsurile economice, perspectiva unei noi imobilizări și lipsa unei perspective clare de încheiere a războiului. Legumicultorii din Republica Moldova vor beneficia de sprijin din partea FAO și Elveției. Legumicultorii din Republica Moldova vor beneficia de suport practic pentru a-și îmbunătăți capacitățile de producere, calitatea produselor și competitivitatea, aplicând practici agricole durabile și reziliente la schimbările climatice. În acest sens, Organizația pentru Alimentație și Agricultura Națiunilor Unite FAO a lansat la Hâncești programul școlilor de câmp pentru fermieri, axat pe producerea durabilă și rezilientă a legumelor. Activitatea este implementată de FAO în cadrul proiectului Consolidarea competitivității și rezilienții la riscurile climatice ale micilor fermieri din Republica Moldova, cofinanțat de Elveția prin programul Piețe Inclusive și Reziliente. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

0: legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume. Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale. Disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Următorii pași în aderarea țării la UE. Discutați de Maia Sandu și Marta Kos. Președinta Maia Sandu a avut joi la Chișinău o întrevedere cu Marta Kos, comisara europeană pentru extindere, aflată în Republica Moldova cu ocazia conferinței de investiții Moldova-Uniunea Europeană. Potrivit președinției, discuțiile au vizat reformele implementate de autoritățile de la Chișinău, alinierea legislației naționale la acquisul comunitar și etapele următoare ale procesului de aderare la Uniunea Europeană. Șefa statului a reconfirmat angajamentul autorităților de a continua reformele asumate, inclusiv cele considerate dificile, precum reforma justiției și reforma administrației publice locale. Zelenski, scrisoare către Putin, propune o întâlnire și cere încheiere războiului. Președintele Ucrainei Vladimir Zelenski a publicat o scrisoare deschisă adresată liderului de la Kremlin Vladimir Putin, în care îl îndeamnă să oprească războiul și să accepte negocieri directe pentru încheierea conflictului. În mesajul său, liderul ucrainean afirmă că cei peste 26 de ani de guvernare ai lui Putin au schimbat complet relațiile dintre Ucraina și Rusia, transformând cooperarea economică și dialogul dintre cele două state într-un conflict militar sângeros. Zelenski susține că războiul este o alegere personală a președintelui rus și afirmă că istoria îl va reține astfel. Totodată acesta consideră că tot mai mulți cetățeni ruși sunt nemulțumiți de consecințele conflictului, invocând creșterea prețurilor, lipsurile economice, perspectiva unei noi imobilizări și lipsa unei perspective clare de încheiere a războiului. Legumicultorii din Republica Moldova vor beneficia de sprijin din partea FAO și Elveției. Legumicultorii din Republica Moldova vor beneficia de suport practic pentru a-și îmbunătăți capacitățile de producere, calitatea produselor și competitivitatea, aplicând practici agricole durabile și reziliente la schimbările climatice. În acest sens, Organizația pentru Alimentație și Agricultura Națiunilor Unite FAO a lansat la Hâncești programul școlilor de câmp pentru fermieri, axat pe producerea durabilă și rezilientă a legumelor. Activitatea este implementată de FAO în cadrul proiectului Consolidarea Competitivității și rezilienții la riscurile climatice ale micilor fermieri din Republica Moldova, cofinanțat de Elveția prin programul Piețe Inclusive și Reziliente. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: și eu revin. Unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate.
2: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Următorii pași în aderarea țării la UE. Discutați de Maia Sandu și Marta Kos. Președinta Maia Sandu a avut joi la Chișinău o întrevedere cu Marta Kos, comisara europeană pentru extindere, aflată în Republica Moldova cu ocazia conferinței de investiții Moldova-Uniunea Europeană. Potrivit președinției, discuțiile au vizat reformele implementate de autoritățile de la Chișinău, aliniere legislației naționale la acquisul comunitar și etapele următoare ale procesului de aderare la Uniunea Europeană. Șefa statului a reconfirmat angajamentul autorităților de a continua reformele asumate, inclusiv cele considerate dificile, precum reforma justiției și reforma administrației publice locale. Zelenski, scrisoare către Putin. Propune o întâlnire și cere încheierea războiului. Președintele Ucrainei Vladimir Zelenski a publicat o scrisoare deschisă adresată liderului de la Kremlin Vladimir Putin, în care îl îndeamnă să oprească războiul și să accepte negocieri directe pentru încheierea conflictului. În mesajul său, liderul ucrainean afirmă că cei peste 26 de ani de guvernare ai lui Putin au schimbat complet relațiile dintre Ucraina și Rusia, transformând cooperarea economică și dialogul dintre cele două state într-un conflict militar sângeros. Zelenski susține că războiul este o alegere personală a președintelui rus și afirmă că istoria îl va reține astfel. Totodată acesta consideră că tot mai mulți cetățeni ruși sunt nemulțumiți de consecințele conflictului, invocând creșterea prețurilor, lipsurile economice, perspectiva unei noi imobilizări și lipsa unei perspective clare de încheiere a războiului. Legumicultorii din Republica Moldova vor beneficia de sprijin din partea FAO și Elveției. Legumicultorii din Republica Moldova vor beneficia de suport practic pentru a-și îmbunătăți capacitățile de producere, calitatea produselor și competitivitatea, aplicând practici agricole durabile și reziliente la schimbările climatice. În acest sens, Organizația pentru Alimentație și Agricultura Națiunilor Unite FAO a lansat la Hâncești programul școlilor de câmp pentru fermieri, axat pe producerea durabilă și rezilientă a legumelor. Activitatea este implementată de FAO în cadrul proiectului Consolidarea Competitivității și Rezilienței la Riscurile Climatice ale Micilor Fermieri din Republica Moldova, cofinanțat de Elveția prin programul Piețe Inclusive și Reziliente. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin. Unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova, aici.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Următorii pași în aderarea țării la UE. Discutați de Maia Sandu și Marta Kos. Președinta Maia Sandu a avut joi la Chișinău o întrevedere cu Marta Kos, comisara europeană pentru extindere, aflată în Republica Moldova cu ocazia conferinței de investiții Moldova-Uniunea Europeană. Potrivit președinției, discuțiile au vizat reformele implementate de autoritățile de la Chișinău, alinierea legislației naționale la acquisul comunitar și etapele următoare ale procesului de aderare la Uniunea Europeană. Șefa statului a reconfirmat angajamentul autorităților de a continua reformele asumate, inclusiv cele considerate dificile, precum reforma justiției și reforma administrației publice locale. Zelenski, scrisoare către Putin, propune o întâlnire și cere încheierea războiului. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a publicat o scrisoare deschisă adresată liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, în care îl îndeamnă să oprească războiul și să accepte negocieri directe pentru încheierea conflictului. În mesajul său, liderul ucrainean afirmă că cei peste 26 de ani de guvernare ai lui Putin au schimbat complet relațiile dintre Ucraina și Rusia, transformând cooperarea economică și dialogul dintre cele două state într-un conflict militar sângeros. Zelenski susține că războiul este o alegere personală a președintelui rus și afirmă că istoria îl va reține astfel. Totodată acesta consideră că tot mai mulți cetățeni ruși sunt nemulțumiți de consecințele conflictului, invocând creșterea prețurilor, lipsurile economice, perspectiva unei noi imobilizări și lipsa unei perspective clare de încheiere a războiului. Legumicultorii din Republica Moldova vor beneficia de sprijin din partea FAO și Elveției. Legumicultorii din Republica Moldova vor beneficia de suport practic pentru a-și îmbunătăți capacitățile de producere, calitatea produselor și competitivitatea, aplicând practici agricole durabile și reziliente la schimbările climatice. În acest sens, Organizația pentru Alimentație și Agricultura Națiunilor Unite FAO a lansat la Hâncești programul școlilor de câmp pentru fermieri, axat pe producerea durabilă și rezilientă a legumelor. Activitatea este implementată de FAO în cadrul proiectului Consolidarea competitivității și rezilienții la riscurile climatice ale micilor fermieri din Republica Moldova, cofinanțat de Elveția prin programul Piețe Inclusive și Reziliente. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voi.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Următorii pași în aderarea țării la UE. Discutați de Maia Sandu și Marta Kos. Președinta Maia Sandu a avut joi la Chișinău o întrevedere cu Marta Kos, comisara europeană pentru extindere, aflată în Republica Moldova cu ocazia conferinței de investiții Moldova-Uniunea Europeană. Potrivit președinției, discuțiile au vizat reformele implementate de autoritățile de la Chișinău, alinierea legislației naționale la acquisul comunitar și etapele următoare ale procesului de aderare la Uniunea Europeană. Șefa statului a reconfirmat angajamentul autorităților de a continua reformele asumate, inclusiv cele considerate dificile, precum reforma justiției și reforma administrației publice locale. Zelenski, scrisoare către Putin. Propune o întâlnire și cere încheiere războiului. Președintele Ucrainei Vladimir Zelenski a publicat o scrisoare deschisă adresată liderului de la Kremlin Vladimir Putin, în care îl îndeamnă să oprească războiul și să accepte negocieri directe pentru încheierea conflictului. În mesajul său, liderul ucrainean afirmă că cei peste 26 de ani de guvernare ai lui Putin au schimbat complet relațiile dintre Ucraina și Rusia, transformând cooperarea economică și dialogul dintre cele două state într-un conflict militar sângeros. Zelenski susține că războiul este o alegere personală a președintelui rus și afirmă că istoria îl va reține astfel. Totodată acesta consideră că tot mai mulți cetățeni ruși sunt nemulțumiți de consecințele conflictului, invocând creșterea prețurilor, lipsurile economice, perspectiva unei noi imobilizări și lipsa unei perspective clare de încheiere a războiului. Legumicultorii din Republica Moldova vor beneficia de sprijin din partea FAO și Elveției. Legumicultorii din Republica Moldova vor beneficia de suport practic pentru a-și îmbunătăți capacitățile de producere, calitatea produselor și competitivitatea, aplicând practici agricole durabile și reziliente la schimbările climatice. În acest sens, Organizația pentru Alimentație și Agricultura Națiunilor Unite FAO a lansat la Hâncești programul școlilor de câmp pentru fermieri, axat pe producerea durabilă și rezilientă a legumelor. Activitatea este implementată de FAO în cadrul proiectului Consolidarea competitivității și rezilienții la riscurile climatice ale micilor fermieri din Republica Moldova, cofinanțat de Elveția prin programul Piețe Inclusive și Reziliente. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde-n văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor, unde e pace și e bine.

0: și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Următorii pași în aderarea țării la UE. Discutați de Maia Sandu și Marta Kos. Președinta Maia Sandu a avut joi la Chișinău o întrevedere cu Marta Kos, comisara europeană pentru extindere, aflată în Republica Moldova cu ocazia conferinței de investiții Moldova-Uniunea Europeană. Potrivit președinției, discuțiile au vizat reformele implementate de autoritățile de la Chișinău, alinierea legislației naționale la acquisul comunitar și etapele următoare ale procesului de aderare la Uniunea Europeană. Șefa statului a reconfirmat angajamentul autorităților de a continua reformele asumate, inclusiv cele considerate dificile, precum reforma justiției și reforma administrației publice locale. Zelenski, scrisoare către Putin. Propune o întâlnire și cere încheierea războiului. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a publicat o scrisoare deschisă adresată liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, în care îl îndeamnă să oprească războiul și să accepte negocieri directe pentru încheierea conflictului. În mesajul său, liderul ucrainean afirmă că cei peste 26 de ani de guvernare ai lui Putin au schimbat complet relațiile dintre Ucraina și Rusia, transformând cooperarea economică și dialogul dintre cele două state într-un conflict militar sângeros. Zelenski susține că războiul este o alegere personală a președintelui rus și afirmă că istoria îl va reține astfel. Totodată acesta consideră că tot mai mulți cetățeni ruși sunt nemulțumiți de consecințele conflictului, invocând creșterea prețurilor, lipsurile economice, perspectiva unei noi imobilizări și lipsa unei perspective clare de încheiere a războiului. Legumicultorii din Republica Moldova vor beneficia de sprijin din partea FAO și Elveției. Legumicultorii din Republica Moldova vor beneficia de suport practic pentru a-și îmbunătăți capacitățile de producere, calitatea produselor și competitivitatea, aplicând practici agricole durabile și reziliente la schimbările climatice. În acest sens, Organizația pentru Alimentație și Agricultura Națiunilor Unite FAO a lansat la Hâncești programul școlilor de câmp pentru fermieri, axat pe producerea durabilă și rezilientă a legumelor. Activitatea este implementată de FAO în cadrul proiectului Consolidarea competitivității și rezilienții la riscurile climatice ale micilor fermieri din Republica Moldova, cofinanțat de Elveția prin programul Piețe Inclusive și Reziliente. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova,

0: Carnea Uși Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Următorii pași în aderarea țării la UE. Discutați de Maia Sandu și Marta Kos. Președinta Maia Sandu a avut joi la Chișinău o întrevedere cu Marta Kos, comisara europeană pentru extindere, aflată în Republica Moldova cu ocazia conferinței de investiții Moldova-Uniunea Europeană. Potrivit președinției, discuțiile au vizat reformele implementate de autoritățile de la Chișinău, alinierea legislației naționale la acquis-ul comunitar și etapele următoare ale procesului de aderare la Uniunea Europeană. Șefa statului a reconfirmat angajamentul autorităților de a continua reformele asumate, inclusiv cele considerate dificile, precum reforma justiției și reforma administrației publice locale. Zelenski, scrisoare către Putin, propune o întâlnire și cere încheierea războiului. Președintele Ucrainei Vladimir Zelenski a publicat o scrisoare deschisă adresată liderului de la Kremlin Vladimir Putin, în care îl îndeamnă să oprească războiul și să accepte negocieri directe pentru încheierea conflictului. În mesajul său, liderul ucrainean afirmă că cei peste 26 de ani de guvernare ai lui Putin au schimbat complet relațiile dintre Ucraina și Rusia, transformând cooperarea economică și dialogul dintre cele două state într-un conflict militar sângeros. Zelenski susține că războiul este o alegere personală a președintelui rus și afirmă că istoria îl va reține astfel. Totodată acesta consideră că tot mai mulți cetățeni ruși sunt nemulțumiți de consecințele conflictului, invocând creșterea prețurilor, lipsurile economice, perspectiva unei noi imobilizări și lipsa unei perspective clare de încheiere a războiului. Legumicultorii din Republica Moldova vor beneficia de sprijin din partea FAO și Elveției. Legumicultorii din Republica Moldova vor beneficia de suport practic pentru a-și îmbunătăți capacitățile de producere, calitatea produselor și competitivitatea, aplicând practici agricole durabile și reziliente la schimbările climatice. În acest sens, Organizația pentru Alimentație și Agricultura Națiunilor Unite FAO a lansat la Hâncești programul școlilor de câmp pentru fermieri, axat pe producerea durabilă și rezilientă a legumelor. Activitatea este implementată de FAO în cadrul proiectului Consolidarea competitivității și rezilienții la riscurile climatice ale micilor fermieri din Republica Moldova, cofinanțat de Elveția prin programul Piețe Inclusive și Reziliente. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

0: Seara dăi pe veselie, seara dăi pe bucurie, seara dăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: știe satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: ciocă.
1: Hai că se termină, hai cântă că eu îți pun pe mâine.
2: La Lucian Tăiacă. La Lucian Tăiacă.
3: La mulți ani trăiască.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

o comete în cer. Traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.